0: senaste först. Släck din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. Hemma reststationen.
1: Made in Brazil, the best in Brazilian.

0: som där porqué.
1: Äntligen fredag.
2: Made in Brazil, the best in Brazilian music.
1: Stockholms soul och dansmix.

0: Inget tjafs och slafs. Radio 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
1: Hello, this is Sugar with Tyrone.

dåliga kanaler, dåliga program. Radio Hall, din station, M-R-S. M-R-S.